na na na na na na na na na na na na. Sa tu kile kunima, awi elele sa tu kile.